0: Pi losili hoya hoya ka mahungu yamishu laha radio Moçambique nyamunka mvulo 3 ka agosto alendo ga 2026 di choko ta mahungu lawa mitiria ta udahe nivandoni lumu inyambani matava va doka duksana shungatandu lisima yo vavasati va lanzisa planeamento familiar lejo jivuna de lago kupi mahlayo ya banana mamane angapuluka aku mabulu masangula nyamunka kala manziku wazibili A Camichacano é o Tia Samir, Taça de Moçambique 2026, Costa de Sol, Oleca Mapuzo, e de Aba a ADV, Tolo Santo, Chocolatinho e Chocalam Angulo, Chacano, o Alumbate, Gama de Sacosangula, chama quartos de final. Amarrunco, Paloma Gene Camina, Américo Mocumba, Luiz Batista e Cauba Sop Camchin. Mahungu ya Mishu, laha Radio Moçambique. Mitiriata uda hinivandoni, lomu inyambani, watava, va doka duksana, shungatandu lisima, yo vavasati, va lanzisa planeamento familiar, lejo jivunatelako, kupi mahlayo ya banana, mamane angapuluka aku, mabulu masangula nyamunka kalamanziku wazibili, kuma kuanza kahungu na inakolore Horacio Romão.
1: Lomu inyambani ya mitiru ya tauda hunivanduni, hivyo na vapata na kuwa kumeka na wakara vabula, shungeta ni hima kringa ya kuchukwa tisa letena lakuni utendirga wa mamani, lava va kumeka kuna valava aku veka marumbu, kulaulu wa mkhanganu osangula, lu utonga wa uwaneka lumudrupini ga inyambani, mkhanganu uwaneka na kuhiku uka simama kuwa akamigangeo zalangana wa mamani, vanga tingete lumuka kuvikisa marumbu, yukubete lufavanu na wavo na Avasati wa nyingi wali lukuwa jwela wano wano kuwa lakuwe kisa marumbu Wali ahihi kungaka lakuzaki wa kwati Murangili wa raviga kuonela la hita wa mamani Aka mtiru ya taudahulu muinyambani Sandra Pelev Ali kutava kulukuwa mankringa manyingi ya kuhakuneni kutingisiwa au hukutili Kutani gonsere lumi gangeni kasuku jwela wano na ku Gava fumela ku avasati wa wano wavikisa marumbu Kwa kamsela ka Sandra Pelev Juna lisima ku wa mamani Vavikisa marumbu kasiku vanga maheli jwa ku lembi nyimba, lembi ngwana, lembi nyimba, lembi ngwana. Lezi jona jwe kumekono shukari jinga nyiki utumi gineni ka mamani mbeleki. Kuluwa jwa kulumuka profisi ya nyambani ya lembeleki kona kungawa ku amukeliwa. Kyanu ni manharu ma kumi wa magiti ya mamani la vanga lavetela kuveka marumbu.
0: Hibongile Horacio Romão utawuya kama hungula kunga hikali ya kanzi hashayu ya vayeni vangena kulumu wa provincia ya Inyambana. Kufambini ka chanu watu weti ni yingu ita lembile jika 2026, 119,000 wa vayeni hilava va enzeleku wa provincia na kuhiku lembi gionzeleku kala junyu kuangenili 75,000 wa vayeni. Kavela kulu, kanya solo, nilomdurupini ga inyambani hikona kungenileku a vayeni vanyingi. Kutimisili Felisberto Machava Jr. wakulumba mitiru ya tantumpunuku ni rulelu lumu inyambani. Kuvetilejo, yata yirelela shayu ya vanhu va yivi waku, bashavisiwa lumu a provincia ya inyambani, Armindo Masingi.
2: A procuradoria lomu a provincia ya Inyambani ikari tembisele zako kukari kuoneka ukhelela nzako limhaka la kuyiviwa ka vanhu vaxavisiwa hambi ni kuxavisiwa ka zwiru zwa vanhu Moraes Nyanala na kuhi procuradore wa lomu provincia ya Inyambani i hlawutele leswaku lomu xikarhi ka lembe galegi kuvi kuoneka kukhongwa ka munhu mun'we angavi ala kuxavisa a n'wana wakwe a dorobeni ga Machichi Kambe, hikwala ka ungana mikawa yumbeneko, ikari mahatiru ga kuwonelela, kukari kuwoneka ukelela nzako ka limaka yufanilei ya kushawiswa kavanu. Morange Nyanala, hivi aula, lumichikari ka ukulungili waka siku nga hunza ga 30, siku ga kulusana ni ushawisi gavanu, hambini ziru javanu. Ahizo ni magezu yako.
3: Zawa nega kuhunguka, zawa nega kuvanu wagonza, zazitio zako. Muno louco a tigela na caia a combela nguanana e chukwana com o outro isso é mais estrutura ei a tigela fulano louco vai com e bolsa de estudo então hutisa marikizito ngile zwihula ula ku sempre lomu ivamba ku kona sempre a komunidade zwikoleni na posti di saúde ha famba famba na magrupu de referência anga famba echa basi procurador ha famba mapoisa ni vonke lava va na organizações não governamentais pronto retira de low vela a ter low wa kombikisa ku hina ha wona nyana chukwana hele
2: ku laula ka Mirage Nyanala na ku procurador lomo a província ye Nyembane na hlawuta xingetano hitiro lowu mahiwaku wa ku lwisana ni u xavisi gavano kutani zwiro zwa vanhu
4: a doropa ga Nyembane gidilongisela ku amukela a mubuzu wa ntumbunuku a kumbeleni ka Vic League ga ku sangulaku mubuzu u vitaniwaku ku Nyembas Festival itlhela u ya yina kulori Horacio Romão
1: kulawuliwa hi mbuzu lowu ku ta kumeka ka vona a vachayi va tiko ka Musambiki a va tiko ka Joni ni va tiko ka Austria ku ta va ku davatiwa lahu na ku karhi vachayi va kumekana va karhi va kina na va chayeriwa hi banda Litulakaya swin'we ni banda Aventura a mbuzu lowu ta va woneka a Centro Cultural wa Maxavenga u kumeka kwalomu doropeni ka Nyembane Roland Muthungasi mukala va lunghisela kwa mbuzu lowu yena nga wolo swaku se ku kumeka na swikarhi ku kharisiwa ntirho wa wu lunghiseli kasi ku va a mbuzu lowu wa ntumbunuku famba hi tindlela letinene Muthungasi ali ku ta va ku tshika ku va ku woneka a mikino ya vachayi va ku ta hi mandhawu ya ku tsalangana ku ta va ni mikino ya ntumbunuku seyo laha ku ta va ku kiniwa a zwingomana hambukambe leswi ku kumisiwa a bukabuka ku nga sinema yena a rindzela swaku a vanhu va famba hi khiki kasi a ku ya wona a mbuzu lowu hi masiku ya 7 ni 8 ka Agosto
4: aka mihlekano ya ku tiyisa miri tasa di Mosambique 2026 Costa do Sol waleka mapotso ivi aba a ADV Tolo Sonto Avelino Antônio ni kanzakanyo wa hlekano lowu
5: Akawa wa Costa do Sol, uve o Merelas Golchimo e Chocalangulo, Macuene, ka Associação Desportiva de Vilanculo, Kakaka Nunga Beliwa, a Sotulei na Ulumba, primeira mão, e a quartos de final e a taça de Moçambique. At Golchimo, Chakaka no Tive Chilua, Kachigawachaku Sangula, Chakaka no Rumbele, Mbulu, wa Costa do Sol. Algumesenka, Kakaka no Chukumisinanza, wa DV Arthur Romão, Alvumel Hanzo. Na ele com Costa do Sol e cavalo o arrombe golfo.
6: A gente não joga quatro como assim, mas é a tentar melhorar, é a sofrer o golo. Na gente vai fazer lá, já se tiquete, mas está com uma bola de mesa. Lucunga chile, pode ser vangano, o amapalo levo.
7: Na manga se moenzela Costa do Sol, cuia com a segunda mão, não me caca no mimbirla, mutin, o unguina, ferroviário da beira, o azina, e solto. Na Liga Desportiva de Sofala, Macuno Camusambola. Engarenzela aí, nunca vai fana lá, vai ficar com o time na Ticovic, ele com o Palio Alamutin e Cagambu ganha muito.
6: Tem que valer a missa. Tem que valer a missa para que o Macu de Jogo tenha com a Tamusambola. Vai na região, na Bela Bem, para que o Macu de Ganha. Vai lá ver a coisa ganha lá, cara.
5: E Caquelo, Gá Costa de Sola, Mchukumis, Horácio Gonçalves, Janeco Vabelivaco, Vamahili, Quati, Lejvangalungile, Canilejo, Wakala, este jogo.
8: Costa do Sol está a ser muito massacrado, eu tenho que defender o meu clube, naturalmente, está a ser massacrado com jogos sucessivos, sem qualquer tempo de descanso.
5: Maguezo e a Horácio Gonçalves, muito começo aquela Costa do Sol, na Ula Ula Machichi, Lejons, aquela com o Melete Golchinho, Macuenca DV, Cacano, a Taça de Moçambique, a Sotulei.
4: Rebongile Avelino Antônio Basmo em setor Coranzeca a Mahungu e a Michu Michu e a Muvulo 3 de agosto o alembro de 2026 Manimalaha Malongselo Maquelama Rengiletiu Ahamina Américo Mokumba Luiz Batista e Veca o Basop Gamchine
9: Muzile, Mahungu ya Inyambane.

0: Nyakusedzwe.
1: Vana irmãos verdade, e banda nyaku embi altiku la Angola, yinga umbwa kuwa década 80. Kuwa kuphetuni kakoni, va umbe va banda irmãos verdade, kau vanga bavari vahani nyansa nyaku embi urana kupani ouro negro. Kumwaka wa 1989, vadukwana ya wa embi wa banda eyi irmãos verdade, kau vanga baba emba ni Rauli Impidwe wa ouro negro. Kumwaka wa 1994, vana irmãos verdade kau vanga pego pasa zizimudzawe zinagu vuvumili ngudu gama yigu ya lusofonia, aguma yigu ya lakasi matakumana kukane ya lili migitungu. Kumwaka wa 1997, kau kasebanga tola Alcinda Ramos, vana kupasidi album ya unya uvili. Au vana irmãos verdade, kau vanga ganya dishi kunya oru, mwani kakuna wapalusidi album ya uraru ni una.

0: Ndo wala na verdad di ki mugi garzago ku mithekelezo ya kona ngo wa ningwa ungai mana gambilista ufana uri naye bonye koledzo kana kuti chukuka na wikedza kunyina ipya kwai yo mulisa iruni ngo kugira kwa ene kungima iyi nyakukedza sikwakwa sangu wibedza iyi yo mulisa uni ngwago asa hey ungro wakadherno pe nyivale vafude ku varovedwa varovedwa da kuvale kasitsapodza finasa
1: mwama mwama
2: Tá só fazer aqui no programa Zumba da Rádio Moçambique, a.k.a. Racita, Skydi, Mr. Ponto Fraco, ao discorrer do piano e da guitarra, sejam todos bem-vindos.
3: Zumba!
4: Suar do piano e guitarra.

0: Instituto Nacional para as Comunidades Moçambicanas no Exterior, INAS/IP, habita este antla machaca e a mamana Liz Mbiza, o 66 uma lembra a cuvelequiwa, um ano atico ra Moçambique, a cumeca gatico enra África Zonga. Atualiwile sikura 1 junho wa 1960 drope enra canchancha e esfunzanculo chaca Gaza. Kutiwa na cambe leswaku a game kuyanzela Moçambique e lembra 2012. Marungula mangwana mengama kuma ka INAS/IP akumeka ka Venda de Angola ka nhlayo 746 ya Res do Chão kumbe kutungela 86-62-45-470 menga afonla 97-30-34-440 kusukela 7 horas e 30 minutos kuyafika 15 horas e 30 minutos.
1: Bola de um belo avô que nas matas e lua aquele te que escreca campo. Aquele tem belo avô sungula. Aquele tem belo ombire. A fula mela. Aia machuene. Cambia o gamo. Um bom pepo. Aia no sentango.
2: O meu mungo é que vai cruzar. Levantando um tênis que campo. O assa tem a bela canguana. O antano vai te wete. A tuna é um belo avô pepo.
1: Cassia na enda ine.
2: Sato um belo avô pepo. Um anangana na macatene. Um chai avô pepo. O assa te lui. Aí anda se combi. Se só que vem um anacarate. Ruma sila e a cuchuluca. Macambe manhingi. Komba kukarateka.
1: Inti iso, loku ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
2: Isi leso loku ngwana wawena, anintanu watu weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
1: Shingwani shalusima shunene, unga mpulisa lushingwani. Handika kumnyika mafia vele.
2: Wavo, si komba kubenu wansati lwei, ayenzi leso hinga sivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
1: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana swibedhlela.
2: Swi komba kuveni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
1: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho leswinene.
2: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
3: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
4: Vinte e uma horas na 18 minutos.